0: Faniri Anure nakutra nupe mitsimisa telu
1: Tumku lasu tumku vavi
2: Filvip varcha vushari aveti vuchini vipenu Dai turu fiveluminaya cham nibuana teto muntanda Mi varcha vushari tun varcha njuka chuvipenu Dai ainda smang mesin shaki Da fkiava nifaza kananai zan matunga ngrai shakaraza Nisange kenang tobili am ngarab da oliab Kanefan jay zan Da tena mi shefene mfiena nai ngat vlang nai Shatia ya iza zan eh Da tukun waz zan tobili tan narivom Farchab da ol ngayang galan tuk chanay turi Da siya zan nun fanakan nai shakaraza Letan faza kana iu Da avid nai zan gara baraka koi turi telo rivu Famaruta nai ntun teo tam Kam nisha tango nisha tango Da silaf nai da nazes nai diman zato Njei diman zato zan ku dambula silaf Shatia ntobili amaruta nai na sishi Da ulum tanana itu si video ni sece sama nang fturanya bulu. Ande mangan zurni yang alang jai ngangem telur ribu sananju. Cai marare mangi. Da futezan mid bukan cang. Lang ngareten da sisi menai kiani. Angat lang nai zan kriza sisi satu kerjai kiani.
3: Semas mevelang da semas.
2: Da semas mevelang kada. Da nganai tun zani. Dan ftarang mnareu tun jafaza kanam buneb daul ngangi ab nang kominam nai tun distrik asiskam buneb daul ngangi. Bai suzuve na lai mjai aba mizali ay tun teram zali. Dang fafatesha nang shisham nai tun kain dashala masarang vatanga nai unshanga nai zan mang mizada un fropai ngan ba mamuze nai mtiang fropai nga shachia da dimapukuza mang fropai nga dam zazan dashan dmai nang fropai nga dan yaka chokun fropai nga zada tel zakun fropai nga dasi vovid nai ko zan je fropai nga raika zan defas vovid Nai, dah ibe izan zan cak dah, dah tena macam jirangan saya izawe uaz angin faranai, rasa ngaji yang bulam tui tui tiki, ah, dah war rasa ngan cak ni faranai tui, na ufat ni saya cak dah.
3: Izan,
2: izan terangan ayah buku.
1: Shota tumpuk la, shota tumpuk vav.